Kama ni nani? Ni Yahweh, ni Yahweh, ni Yahweh, ni Yahweh. Wakati Yesu alifanya miujiza, raia hawakuona. Miujiza ya Yesu, miujiza ya Yesu. Lo, nimekuwa mzarauliwa, kesho utanita.

Jambo papa. Asante sana msikizaji mpendwa Radio Moto. Butembo Beni nakusalimu sana huko nyumbani na kutakia fasi mwema. Mahali pote mlipo namuona mama Madame Sinzo. Habari notre Madame Sinzo huko bien. Habari ya Charles mtoto wako pale kuna kubusheri. Ayaki papa Meso bana Rwanda habari yenu na basalimu sana huko ngambo za Mizebere Kibu na Nubane Kibiri anawasalimu sana kipindi ni baraza la watoto Butahira na basalimia sana naona savo mamba savo ya bien la qualité fait la différence savo ya bien ba mama yote savo mamba ukanunua tu savo ya mbaya kuluaku tu lao savo ya bien ni savo mamba nawasalimu sana wasikizazi wote wa Radio Moto Butembo Beni. Jina angu niite mtoto mpole ni le general Sinzo. Bana nitaka mtoto mpole Sinzo. Baya Sinzo mene bote. Baya Sinzo, Spera Sinzo. Babia swa Sinzo. Sinzo vya swa bari na kusalimu sana. Cheka ta kidogo mama vya swa. Sande sana. Namona Flemo Paruenda na kaka bana mwitaka Charles na babake bana mwitaka nani anaikalaka huko ngambo za Kisunga Buta Busalia na msalimu sana. Asante sana na wasalimu sana batoto bashafika. Bana kia kula kubindu bindu. Kandio nichi. Oloni lobeloni nini?

wana pesa lakini hawana hata duka moja huko ngambo za Auberge. Hata kama wanadaa nazo.

Terry a venu Matokeo, hein? Bofe Waris a venu Ngulo, Papa Caleb a venu Ngulo, Papa Kasero, Mutsuba, Pine, original et double like, tous les cas.

na mabakiria na mutiba wolend onone honorable kalambo wa misisa timote njenga sererwenda njenga serokumezo ya chenaba kome koseye na njenga baratera ebinywa inyunga inyunga shakangiriraya ebendo byatuwiteku ewu kareke na sumuologolo ngawundrinu yehe arenga uchene yo soleta menya nerio oyukare komurenge na bahika kweyo yo mwana wa bolume ya bakolo mulu dirigeze omulu anowe mebere yuwene yuwa shibye byoma ali mu studio omubende byomba tuna nayo yatuka kwa mana navyo wangana zilimi ya muziki oyo Rodriguez na bahulikiriri banzwa mutege mufungule na mavolime kusudia bandibowe ebe kalaba omumezo ya chenaba ikirimbere nga bashima nyoba hulikiriri nyobando betru munabwira bandi baloko besomo abandi balo mushombanza tuli mu biro bya shombanza abandi balo mu shombanza cheverero nga bundi bolobolo okubalia ya wakubande na okubalia mu berero nga bundi bolobolo tuli mu biro bya lukene ebi iringa krize neri kikali kiruti muyanga bya krize ikayo krize bwana rokumbi omuntu na erate enaka sana kikali kiruti no mwase mwulere ho wetu mahekyo kuvendo na mabe heka imwe ya wulia bauli kiriri muna gurenga ta wanzana shima abanyahandikira ma message muna tasomawo abya manene gande wanzokono ilwe deni yenyu nilwe nene yomo bauli kiriri na yomurenge anaberenga ganire lakini Ninuwene tu siwa mbunito hire. Kapuruka kabia nga kanena aji. Mena mbundi yehe tu kundiniwa nzire. Kumbena shababwira. Ono muhande katia. Ati papa honorable. Niko mangina. Pima niambia bei ya matela. Ya kusaka rante kama ningapi. Erungalu na kusubiria. Ishobe ya setole olerasho kumekro, lakini wahiko muave ningulo, narutuwa kuha matela wao. Ebe ye tuyuwene, kandana matela tukale takabu ya miaka 10 shari ya tatanda, eu namo kesha kuo, shari ya nga huduka, akabu ya miaka 10, ye originale ya matela. Wakonde mahande katia, ati papa mweshimiwa, tunakupenda sana uku biakato. Lakini na imwato ireheri ine nimero yore kwa ons. Ne ati kufika kwa kinava. Kama niko na $5 nda beba vetu. Ukeheka vye $5 hane pomade. Tutu kikuwe pomade ewa hekayo. Tunawuto kusikala ukehekayo. Au na mwanya hande kirati ati. Na mie napenda ni yue radio. Oyo ingaluna mbura netitu ewa siweshe vizite. Mdoka wanza yeleza nga nende neriwa vizite. Ape resepsio wakai wanuku radio moto. Oo ndo mwanya handre kira ahandre katindiwe bula mbubi sare. Mwabu ati yo chirega uwe bula mbubi sare. Ati ile iko duka yetu ile duka ya kenabani yetu. Mule njono nazoya kurangureya. Mwabu ati niwe bula mbubi sare. Yo chelega. Nerunga buwaneti. Merisi chelega. Tugwira nava andevase. Vaguroromwa chenava. Ogu ndo mwanyi hande kirachi ati papa honorable misisa Timote wa Kalambo. Mimi nina andrika kutoka. Kama ume mabalako. Na mimi ntafika tu mule mwakenava. Mwaveningulo. Na mwure ndre. Wase uguroromwa chenava. Tukiku hako vendru. Tukuti okume handa yoshi ya mauta. Na mabeta tondo olawu. Wangana changa tondo olawu.